0: Ja, du fikk Inger Nilsson med Her kommer Pippi Longstrømp her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller her I dag, fordi ja, kommentator I Aftenposten, Synnøve Vereide Trampe, føler seg litt som Pippi Longstrømp, eller?
1: Ja, jeg I hvert fall det nå, etter å ha hørt på den sangen.
0: Den ikke veldig lang, men du sa sånn, jeg har ikke snakket om noe av det jeg ville snakke om her I dag, og så dro du fram masse sånne gule post-it-lapper. Ja.
1: Jeg elsker post-it-lapper.
0: Ja, dette et produkt av den diagnosen din? Eller?
1: Det kanskje det. Ja. Ja. Jeg satt på den kaféen nede her med saks og lim, og jeg tok hele bordet foran meg og drev og lagde sånne tankekart.
0: Tankekart? Ja, ja. Nå har jeg en time til rådighet. Ja. Ja, ok, hva sto øverst på tankekartet?
1: Ja, men det jo ikke noe sånn øverst og nederst. Her det masse lapper og ja. Den gule... Jeg blir ikke filmet nå.
0: Nei, det ikke noe kamera ja. På.
1: Så, nei. Og så skjønner jeg ikke hva alle disse stikkordene betyr heller.
0: Ja, du sa det, jeg var en mann min, sa du. Og det var mye greier du... Jeg vil sitere en e-post, det var mye greier du ville ha frem på bordet her.
1: Ja, det var en e-post som jeg hadde lyst til å sitere. Manosfæren, og det har jo vært veldig masse fokus på giftig maskulinitet, som vi var innom. Mm. Og så nevnte jeg liksom denne svartmalingen av gutter og menn som vi ser I media og offentligheten. Og da tenkte jeg på en e-post som jeg nå tok for et par måneder siden. Det var en, jeg tror han var en relativt ung mann, som... peket da på, først på enspor av skjønnsdebatter, og så skrev han, tidligere har jeg kjent masse på dårlig samvittighet og selvhat, bare fordi jeg ble født inn I gruppa menn, og tenkte at skjønnet mitt gjorde meg til en del av problemet, og at resten av verden så på meg slik. Og så skrev han videre at, ja, de nyanserende perspektiver som nå kom frem I debatten, at det var et stor hjelp for han da, for å ja, fikse litt opp I det selvbildet.
0: Blir du personlig berørt av det? Altså,
1: ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi mens jeg har jobbet med denne tematikken og skrevet om det I bokform, så har jeg liksom gradvis gått fra å tenke på gutter og menn som en sånn statistikk.
0: Masse
1: forskjellige statistikker, og så får man e-poster fra fremmede, gutter og menn, bestefedre, fedre, som man får et ansikt på, en stemme til, og man skjønner at oi, bak alle disse statistikkene så det menneske. Så mange personlige historier. Og man ja, begynner å tenke at ok, det jo ikke bare menn der ute som en gruppe. Altså, I likhet med de fleste andre, vil jeg tro, så har jo jeg gutter og menn I livet mitt.
0: Men du gift med en mann?
1: Ja, til og med gift med en mann.
0: Ser du han annerledes etter dette her?
1: Ja. Du var jo, nevnte jo at jeg tidligere definerte meg tydelig som en feminist. Tidlig I 20-årene så skrev jeg debattinnlegg og kronikker før jeg ble kommentator, med fokus på gutteklubber, glasstak, veldig sånn. Det handler om at ja, kvinner ble holdt nede, diskriminert. Jeg kunne ikke forestille meg at det var ulemper eller urett som kunne ramme gutter og menn.
0: Mm. Som sikkert også skjer I en del styrerom, for eksempel.
1: Mm. Så jeg hadde en veldig tydelig oppfatning om hva likestilling var og skulle være. Det var kvinnekamp. Og på et tidspunkt, så, som var definerende da, I hvert fall når jeg ser på det I ettertid, så sa jeg til mannen min, han som jeg gift med I dag, da var vi bare kjæreste, sa jeg til han at du må forstå det, Gabriel, at en del av meg hater deg og forakter deg fordi du mann. Fordi du representerer det skjønnet som har rasert verden, voldtatt, undertrykt, startet kriger. Ditt skjønne ansvarlig for det. Mm. Og selv om jeg elsker deg, så det en del av meg som også hater deg. Og det är brutalt att säga det och ändå värre att faktiskt mena det som jag gjorde. Och det är djupt orättfärdigt. Och det var ju det jag efter kvart begynte att skönna efter dina samtalen. Och det var nog också speciellt på grund av reaktionerna, för han blev inte sur eller snurt eller förnärmad eller gick i försvar.
0: Mm.
1: Han bara såg på mig och sa det skönna jag. Och en del av mig skamma sig och över vad man. Så när han då mötte den knallhårda kula med egentligen bara en omfavnelse och ömhet.
0: Mm.
1: Så ja, det ska man vara ganska hard för att inte börja tänka sig om efterpå.
0: Mm.
1: Så

0: Så jeg får litt sånn gåsud.
1: Får gåsud? Hvorfor får du gåsud av denne her?
0: Altså, jeg tror det er det som er styrken til musikk, synes jeg. Og kan være med poesi også. Men det er dette der at det er et annet som er hevet over språk og over alt mulig rart. Så det er noen spiller en tone som treffer deg midt i nervesystemet. Det er dette litt sånn uforklarlige, som er dette der at det er rent, og det kommer, det er ikke noe, du later ikke som noen ting, det er bare du som kommer ut. Og det opplever jeg også viktig for meg, at det, når jeg spiller sånn, så er det jeg som kommer ut. Jeg skal ikke prøve å late som at jeg er en Miles-kloning, eller en John Hassel-kloning, eller en Chet Baker-kloning, eller hva som helst slags kloning, eller Don Cherry-kloning. Så det med akkurat det, at det, og så er det jo en veldig nydelig låt da. Og pluss, det var den første låten som jeg husker pappa spilte til meg og sånn, det måtte ha vært i 64, det var i 4-5 år gammel. Da spilte han, hadde han sånn sveivegrammofon, og det var sånne steinkaker, og da hadde han Billie Holiday som sang Summertime. Og hun sitter enda da, hun er liksom, synes jeg, en av de, de største ever.
1: Ja. Du sier Miles, du hører deg liksom på fornavn med ham, har han fulgt deg hele livet?
0: Ja, altså, jeg kan godt si Miles Davis, altså, for jeg har aldri møtt han i hele mitt liv. Men Jan er fulgt med i og for seg, for pappa min var jazzmusiker. Spilte saksofon og startet, og klarinett og startet Ytre Sulen og sånne ting. Og så vi hadde veldig mange, vi hadde masse plate hjemme, spesielt den første Miles-plate jeg hørte, tror jeg, Birth of the Cool. Og for pappa var litt sånn interessert i Gary Mulligan, tror jeg, som spiller baritansaks der. Så det er rart når du er veldig ung og sånn, så den låten, jeg har ikke hørt den på 40 år, 50 kanskje, mer, 55 år, men likevel så husker jeg den.
1: Hvordan er den da?
0: Bam. Thank you.
1: Music lovers. Men Nils Petter Molvær, hva tenker du gjør musikeren Miles Davis så spesiell?
0: Ja, det var det da. Jeg tror at det, altså han var jo ikke sånn Freddie Hubbard-fyr, for å si det sånn, eller Lee Morgan-fyr, eller noe sånt. Altså, han var veldig mye mer sånn, han laget melodier, og så hadde han en utrolig bra timing, og hvor han startet, og hvor han avsluttet ifra,

0: Og se hvordan han går inn og liksom bare drar i gang komp og sånn, så har han jo en sånn inderlighet i tonen sin som for eksempel gjorde at jeg fikk gås ut når jeg hørte to toner fra Summertime. Og det var styrken til Miles da. Dette der med å altså timing og frasering og gi rom og ta rom. Og det tror jeg, altså hvis jeg skal si det som påvirker meg mest med Miles, det er liksom det å prøve å gi rom og det å prøve å ta rom når det trengs, og at ikke du spiller veldig masse sånn unødvendige ting, og spesielt ikke for å prøve å imponere noen. At du kan spille fort, og du kan spille alle disse skalaene, du kan spille alle disse akkordene og alt det tullet der. Som ikke alltid er tull, men... Så det handler jo mer om, og så hadde han en veldig fin sånn melodisk teft da.
1: Mm.
0: Det var liksom hans sangstemme. Han hadde jo bare sånn, ja, stemme og sånn, så det var vel hans sangstemme, trompeten, tenker jeg.
1: Og dette med timing, tenker vi må høre litt mer om, for du tok med deg en låt fra min absolutte favorittartist, Shirley Horn, You Won't Forget Me. Dette er også faktisk Miles siste innspilling som studiemusiker i 1990. Dette er året før han dør. Kan ikke du fortelle oss liksom hva du mener med det når vi hører her?
0: Det er jo litt sånn, hva skal jeg kalle det, sånn halvrubato i begynnelsen og sånn. Så bare spiller han veldig noen sånne få toner. Og så setter han i gang en sånn type rytmikk, og trommeslagen spiller bare tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, litt sånn Jon Kristensen-aktiv. og så spiller han derfra, og så bare lager han et svært sånn rom, når han slipper opp den frasa, og så begynner han igjen. Og akkurat det som jeg tenker, altså det er et eller annet så utrolig organisk med det, det er, som jeg sa, det er akkurat som når snøen faller av et blad, liksom, man begynner sånn, det er bare, buff, det må bare skje der.
1: Mm.
0: Og så begynner hun å synge da, og så han liksom bare pakker hun inn.
1: Mm.
0: Og jeg har jo også hørt at hun var hans favorittsangerinne også, ikke bare din. Men også,
1: jeg tror også at noen sa at det faktisk var en av hans store kjærligheter også.
0: Det kan godt hende de hadde en annen greie på henne.
1: Men hun har jo også sagt at det var jo han som lærte henne også alt.
0: Hun har sagt det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og så hun spiller jo jævlig så fint piano også. Altså det, hun også, den space-greien, altså det interaksjon mellom hun og Miles. Davis. Det er litt sånn forbilde. Det, altså den måten det blir gjort på, synes jeg er helt enestående bra.

0: vil vi vinke så.
1: Han Fredrik og jeg har en felles venn i Bodø, en som heter Magnus Eliassen. Han Fredrik og Magnus kom ut av det samme musikkmiljøet i Bodø i den samme tida. Og Magnus har vært innom det meste som av sjangere og laget masse musikk sammen med han Fredrik. Men han nok best kjent som han ene i Sirkus Eliassen. Magnus og Fredrik har levd ganske parallelle liv. Begge som musikere, som reiser mye og lever av kunsten sin. Og nå sitter familiemannen og småbarnsfaren Magnus på ene siden av byen, mens han Fredrik lever et mer utsvevende liv på andre siden.
2: Hvordan fant du ut at han var arrestert?
3: Jeg så det i avisen, og så tror jeg etterpå fikk høre det ifra noen jeg kjenner da, på en måte, at det var han. Det er så vilt at det er han. Det er så vilt at det er, altså, tenk folk der ute hvor lite mening det gir, liksom. At det er liksom de her snille, krokesull guttene, på en måte. Eller guttene, altså at det er en av de. De er jo på en måte de streiteste guttene i klassen, eller i bransjen. Dæven, hvor vilt. Vi har liksom gått parallelt hele veien. Men nå... Liksom, jeg har fått unge, familie og ordnet forhold typ hjemme, liksom, og jeg er bare et hus, ikke sant? Alt er bare på stell, på en måte. Mens med han så er det bare helt motsatt. Og havnet inn i helt andre bekjennskaper enn det jeg har, og et helt annet liv. Totalt annerledes liv. Og folk prater nå, ikke sant, og man hører ditt og datt, og jeg bare valgte å si at jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med han, jeg vet ikke, jeg kan ikke uttale meg om noe, liksom, og jeg har ikke fått delt med meg det, at liksom, åja, en flaske om dagen, liksom, med vin, eller noe, eller sikkert mer, jeg vet ikke, det bare har blitt bøtta ned, liksom.
2: Møter du noen fordommer i deg selv i det, for, sånn, for du hører han er sånn og sånn?
3: Ja, nei, jeg har definitivt. Jeg føler at jeg har fordommet. Jeg har jo kjent liksom at det er en uavklart usikkerhet rundt det her med den rusen og de greiene der, og det miljøet og de der tingene der, som jeg ikke vet. Og da kjenner jeg at, ok, jeg kan møte deg, vi kan henge ut, men jeg kan nok dessverre ikke invitere deg hjem til meg og med sønnen min på 4 år, liksom, og sånne ting. For det der, jeg vet ikke. Han er en helt rå fyr. Han er veldig smart, veldig intelligent. Jeg føler meg som et stort talent. Jeg føler at jeg er skikkelig god. Men jeg har ikke gjort en drit i forhold til han. Ingenting. Jeg gjedd ut noen låter. Han har bare spyttet det ut, liksom. Det er rim og rap, og det er sånne ting. Og han har gjedd ut soloplater, han har gjedd kråkesølv. Så de andre er slit med å komme opp med 2 låter til denne platen, mens han har laget sine 4 da, ikke sant, eller hva det nå har vært. Han får til det han vil, og jeg vet ikke om han har møtt noen slags overmann i en eller annen rus eller noe sånt han hadde, og jeg har ikke snakket ordentlig om de her tingene. Jeg lurer han litt på en måte, hvordan han føler rundt det der da, på en måte, om han tenker at han, om han har kontroll, for det skal han jo spørre han om på et tidspunkt.
1: Jeg begynner å skjønne at de færreste vet noe som helst om hva som foregår med han Fredrik. Andre jeg prater med har hørt noe her og der, og satt det sammen til noen halvsannheter om saken mot han. Det er litt typisk i småbyer det. Det blir sommer, og det er ikke lenger så mørkt i Bodø. Jeg og Fredrik snakker på telefon av og til.
4: Jo.
2: Hei, Fredrik. Hvor er det
4: gått? Ja. Det går ganske bra, så jeg har en kompis på besøk. De må skrive...
1: Jeg både spørre han og følge med på saken hans, men ingen dato er satt for rettssaken. Vi er nå i sommeren 2023, 1,5 år etter at han Fredrik blir pågrepet. På sensommeren avtaler vi å møtes igjen. Han Fredrik foreslår et sted vi kan dra. Han har en hytte som ligger litt utenfor Bodø. Oppover et vann, litt opp i lia, der har han en plass som har vært et fristed for han i mange år. Der kommer han seg bort ifra byen. Han har bodd der i lengre perioder. Og han har skrevet og spilt inn masse musikk der.
5: Her kan vi bygge. Nei, vi kan bygge her.
6: Her?
5: Nei, det bra. Perfekt.
1: Vi parkerer bilen nede ved veien, og går opp en liten bakke, forbi noen andre hytter. Og der ligger det, helt uforstyrret, en rød stue med en uklippet plenflekk foran. Vi har utsikt mot vannet nedfør, og fjellene som omringer Bodø.
5: Se med en bekk, se vann.
7: Ja, det her heldig spot.
5: Ja, du kjenner.
1: Han Fredrik viser meg det han kaller den hellige spotten bakom hytta. Litt inn i skogen der ligger litt av klaring mellom høye trær på alle sider. Og sola gløtter litt frem.
2: Her ser jeg for meg at Fredrik William sitter og skriver tekstene sine.
5: Ja, ikke sant? Og så sitter jeg egentlig bare og skjenker meg og flikker Tinder. Ok, det rotet, men det ikke mitt rot. Jeg bare nevner det.
1: Vi går inn i hytta,

0: jeg får litt sånn gåsut.
1: Får gåsut? Hvorfor får du gåsut av denne her?
0: Altså, jeg tror det er det her, det som er styrken til musikk, synes jeg. Og kan være det med poesi også. Men det er dette der at det er et eller annet som er hevet over språk og over alt mulig rart. Så det er noen spiller en tone som treffer deg midt i nervesystemet. Det er dette litt sånn uforklarlige, som er det der at det er rent og det kommer, det er ikke noe, du later ikke som noen ting, det er bare du som kommer ut. Og det opplever jeg også viktig for meg, at det, når jeg spiller og sånn, så er det jeg som kommer ut. Jeg skal ikke prøve å late som at jeg er en Miles-kloning, eller en John Hassel-kloning, eller en Chet Baker-kloning, eller hva som helst slags kloning, eller Don Cherry-kloning. Så det med akkurat det, at det, og så er det jo en veldig nydelig låt da. Og pluss, det var den første låten som jeg husker pappa spilte til meg og sånn, og det måtte ha vært i 64, det var jeg 4-5 år gammel. Da spilte han, hadde han sånn sveivegrammafon, og det var sånne steinkaker, og da hadde han Billie Holiday som sang Summertime. Og hun sitter enda da, hun er liksom, synes jeg, en av de, de største ever.
1: Ja. Du sier Miles, du har hørt deg liksom på fornavn med ham, har han fulgt deg hele livet?
0: Ja, altså, jeg kan godt si Miles Davis, altså, for jeg har aldri møtt han i hele mitt liv. Men Jan er fulgt med i og for seg, for pappa min er var jazzmusiker. Spilte saksofon og startet, og klarinett og startet ytre suren og sånne ting. Og så vi hadde veldig mange, vi hadde masse plater hjemme, jeg skal, spesielt den første Miles-plater jeg hørte, tror jeg, var Birth of the Cool. Og for pappa var litt sånn interessert i Gary Mulligan, tror jeg, som spiller baritonsaks der. Så det er rart når du er veldig ung og sånn, så den låten, jeg har ikke hørt den på 40 år, 50 kanskje, mer, 55 år, men likevel så husker jeg den.
1: Hvordan er den da?
0: Bam. Thank you.
1: Music lovers. Men Nils Petter Molvær, hva tenker du gjør musikeren Miles Davis så spesiell?
0: Ja, det var det da. Jeg tror at det, altså han, han var jo ikke sånn Freddie Hubbard-fyr, for å si det sånn, eller Lee Morgan-fyr, eller noe sånt. Altså, han var veldig mye mer sånn, han laget melodier, og så hadde han en utrolig bra timing, og hvor han startet, og hvor han avsluttet en frase, og hvordan han går inn og liksom bare drar i gang komp, og sånn, så har han jo en sånn inderlighet i tonen sin, som for eksempel gjorde at jeg fikk gåsut når jeg hørte to

0: alt det tullet der. Som ikke alltid tull, men... Så det handlet jo mer om, og så hadde han en veldig fin sånn melodisk teft da.
1: Mm.
0: Det var liksom hans sangstemme, han hadde jo bare sånn stemme og sånn, så det var vel hans sangstemme, trompeten, tenker jeg.
1: Og dette med timing, tenker vi må høre litt mer om, for du tok med deg en låt fra min absolutte favorittartist, Shirley Horn, You Won't Forget Me. Dette er også faktisk Miles siste innspilling som studiemusiker i 1990. Dette er året før han dør. Kan ikke du fortelle oss liksom, hva du mener med det når vi hører her?
0: Det er litt sånn, hva skal jeg kalle det, sånn halvrubato i begynnelsen og sånn. Så bare spiller han veldig, noen sånne få toner. Og så setter han i gang en sånn type rytmikk. Og trommeslangen spiller bare tjekka, tjekka, tjekka, tjekka, tjekka. Litt sånn Jon Kristensen-aktiv. Og så spiller han derfra, og så bare lager han et svær sånn rom. Når han slipper opp den frasa, og så begynner han igjen. Og akkurat det som jeg tenker, altså det er et eller annet så utrolig organisk med det. Det er, som jeg sa, det er akkurat som når snøen faller av et blad, liksom. Man begynner sånn, det er bare, buff, det må bare skje der.
1: Mm.
0: Og så begynner hun å synge da. Og så han liksom bare pakker hun inn.
1: Mm.
0: Og jeg har jo også hørt at hun var hans favorittsangerinne også. Mm. Ikke bare din, men også...
1: Jeg tror også at noen sa at det faktisk var en av hans store kjærligheter også.
0: Det kan godt hende, det hadde en annen greie på henne.
1: Men hun har jo også sagt at det var jo han som lærte henne også alt.
0: Hun har sagt det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og så hun spiller jo jævlig så fint piano også. Altså det, hun også, den space-greien, altså det interaksjonen mellom hun og Miles.
1: Mm.
0: Davis. det er litt sånn forbilde. Det, altså den måten det blir gjort på, synes jeg er helt enestående bra. Mm.